0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Valentino.

0: vožnja u jutarnjim trenucima u ZOO RV. Imaš korisnu info drugim vozačima, javi mi to na Viber broj 063-422-126. Prebacujemo u eter da svi znaju, jer svi se voze u ZOO RV.
1: Svako jutro, dobro jutro, uz još

kao i obično, bit će premijera, bit će blic pitalica, blic odgovora. Ko zna, možda vas iznenadimo i sa još nečim malo jačim od navedenoga. Petak je, opusti se. U stvari, maksimalno se skoncentriraj na poslovne obaveze, zavrzlame i zadaće, a potom ide i ona ljepša strana života. Dobro jutro, želi ti ORV radio.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nemoj peglati, nemoj gnjaviti, pusti ljudima najbolju muziku, a prebaci i udovolji im zvučno ono na što i oni sugeriraju ili izraze želju da bi voljeli čuti. To će im biti jedno od zlatnih pravila. Slobodno javite dalje koji je hit vaš izbor. Zajednički kreiramo najbolje muzičko druženje. Viber je broj 063 422 1.

jutros preporučujemo višnje. Bilo ih jesti sa stabljike, ukrasiti omiljeni koktel ili ih peći u slatkoj poslastici. Prepune hranjivih sastojaka. Mogu ublažiti bolove, oticanje zglobova, antioksidanti. Pomažu u smanjenju upale. Šalica soka od višnje prije spavanja može poboljšati i kvalitet vašeg sna. Konzumirajte višnje. Možda ćemo ovim i smijeh izazvati kod nekih dama ako su uz ORVA sa imenom Višnja.

0: veliki umjetnik Zlatan Stipičić Živone. Nema odustajanja, predaja nije opcija. Nastavljamo misiju razbuđivanja, uvoda u dan i pozdrav petku svima koji slave. 8 sati, 6 i pola minuta. 15 do 17 Celzijevaca okolo, pa jako prijatno, rekli bismo, ali eto, opet će biti malo toga roller coastera, nećemo previše duljiti o tome, nismo ni meteorolozi, navikli smo se na balkanske promjene u vremenskim prilikama, nisu samo kod nas prisutni, posvuda su. Ja ću vas upitati sada, je li ima onoga osjeta težine u tijelu, eventualnih zamagljenih misli, nedostatka odmora? Možda sanjali nešto lijepo? Nadam se da se ne osjećate iscrpljeno nakon spavanja. E tako, sad ćemo mi pripomoći da sve ide kao Lego, poslušaj.
1: Dobro jutro s Miroslavom na RV-u.
0: Tako, pa lako, pa pustit ćemo trake, onako dobre pjesme, žanrovski, različite i da pogodimo u dušu mnoge od vas. Biće emocije, biće energije, biće svega. Vi se uključite ovdje, dirigentsko, a palica imate i u svojim rukama. Samo otipkati na displeju i javiti sa svog moba na Viber studijski broj šta bi vi voljeli čuti. 063-422-126. Kada kažeš Dalmatino, pa ja u ovom slučaju mislim na grupu koju slušam u nastavku, ali odmah je asocijacija i na veliku baru. Kako to može zvučiti, ne?

imaš ti. Moja ljubav. Imate li previše po rasporedu i obaveza danas? No ništa, nek svi ruska sa strane, lakše će sve slavati. Nakon ovog riff sola štekanja okrenut ćemo drugi smjer.

6:30. Pa saticom jutro bi trebalo biti ostavljeno iza, a sada nastupa prije podne. Super prijatnih plus 20 celzijevaca u RV okruženju. Desane. Što bi rekla Jayla Ramović, nakon što su je priveli u Crnoj Gori, pa poslije jednog nastupa, ne znamo, nekakvi su incidenti bili, nije bitno. Sama za sebe veli, ma ja, kaže, fina, pa privedena. Jesmo li okupljeni oko RV radija? Jesmo. Okupimo se i ovoga petka do 13:30 uz Miroslava na ORV.

0: Tako je, lepršamo plesno predljetno.
1: Slušaš playlistu koja ti pokreće petak.
0: 10.35, mi se raspričali o ovom kešu koji je nedostižan. Zaboravili da, ajde, tu je taj timing, cca 2-3 minute gore dolje, prometna centrala ORV.
2: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Imamo li radarske kontrole koje su raspoređene timingom iz MUP-ova po ovomu satu? Pa malo još krtije sada, ne znam da li je tako zbilja i na terenu, aj vi potvrdite ili opovrgnite. Koliko primijete nešto, javnite mi to s lica ceste, opet je za dž. Na Viber studijski broj 063-422-126. Tek u Olobo imamo radar na adresi Bjeliš i radarska u Mravićima u Dobojugu. GP, granična policija, kazuje, trenutno nema dužih zadržavanja, ne isključuje se mogućnost kolona na valove, granični prijelazi do kraja dana i dolazećega vikenda. Okej, mnogi će potegnuti malo dalje, pa nije isključeno. Novi sistem, izlazak, ulazak, teritoriji BiH, Schengen, sve jasno, sve znate. E, Ante, Ante ti je od Zavrlame, jel tako? Pa uskoro će i sveti Ante. Pa da poslije Ante priča šta? Ugodna vožnja i sretan put.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

Pa idemo izvatrati ovaj ostatak priče koliko ga imamo na raspolaganju do 13.05. Da, sinova, doleti benzina na playlistu, doleti vatre. Kako ja ono volim reći? Dobro, ostali u vatri o RV radija. Ili Friday ili nije. Dinamike dosta unesemo, ljude raspoložimo, dodatak energije, pristižete ono kao zvučna podrška. Sve obavite kako valja i desnom i lijevom rukom. A ono najbitnije što se krije ispod čela. Bitnija rakeće koje puštamo gađati rano.

nećemo stati, pratimo vas. Ovako, da. Rekao sam ja, 50-50%. Pola montirate vi, pola ja. U ovom zadnjem satku naša družba je smjena 1 do 13.05.

rekao da mi pravimo samo show sa radijske playliste. Mi taj show živimo zajedno sa vama. Hvala vam lijepo za druženje. Ili još malo ono, i vi odbrojavate satnicom pa da papire razbacate sa radnih stolova. E dobro, ajde, kupit će neko još u ponedjeljak ujutro kada se radi čar. Mislim, ukoliko imate dva slobodna vikend dana. Eto, vrijeme pred vikend nekako najljepše dođe uz dobar zvuk. Ja se iskreno nadam da ste proveli zajedno sa mnom na zadovoljstvo. Ostanem vas u dobrom društvu, hvala vam lijepo. Sviraću dalje sa playliste Mačo Pasta. Moram ispoštovati još nekoliko ovih pjesama koje ste mi i vi tražili. To je ona Muza i hitovi po vašemu navođenju. Neka ide muzika glasno, na brige tih. Veliki pozdrav i opustite se, odmorite od svega i svih dolazećega vikenda. Neopterećenost nek preovlada.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице», место где се увек радо враћате.
1: Радио Валентино.

0: 42 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac. Najbolji od najboljih.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Radio, radio.
1: E sad ajmo da se iskupimo. Goca nije otpjevala do kraja. Evo za kumu Ivanu, Željka, Ana Mariju i unuku Maris od bake Katarine.

Da, kad se ovo pjevalo, jel? A prošle subote sam imao i ja matursko veče. Moje generacije, mi svake godine imamo, jel? Zadnja subota u petom mjesecu. Sad moram da se pohvalim, neskromno jeste, ali istinito. Moj razred je bio najbolji razred svih vremena. U Srebreniku, srednja ekonomska. 42 u razredu, 14 odlični. Ali sve su djevojke bile odlične, mi muški smo bili logistika.

Idemo dalje. Kaže, hvala, odlična je, al kuma Ivana hoće žena zmaj od Maje Marijane, ako može. Žena zmija. Žena zmija. Može i žena zmaj, jel?

svakako vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ono što biste željeli da čujete ili što dugo niste čuli ovog predvečerja, a mi ćemo da se potrudimo da vam uljepšamo i predvečerje i večer i noć. A sad da malo poslušamo jedan dobar miks.

19.6. Kaže Slavko što je tražio u pjesmu od Šekija Turkovića to. Dobro večer, može li od Biljane Marković Vozi, vozi. Kaže za nas 4 iz Tuzle. Biće Bilja. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako ostanite uz OR.

Kaže, pozdrav iz Modriče, ako može Aleksandra Prijović, zver. Biće zver. Kaže, dajte nešto od Darka Lazića.

Idemo u dijasporu. Kaže, pita kuma, jel može od Muslimovića pas bez lanca? Može, kumo. A ovo je prava ekipa. Ovo je gore Frankfurt. Kod našeg susjeda Ratka Bevo. A tu ima ljudi iz Privlake, Gorica, Grebnica, Doboja.

Ne znam, pola Frankfurta nas sluša. Kaže Frankfurt, ovo je drugo, ovo je drugo. Kuma je tu. Frankfurt, Blaufelden i Ulm u Birti u gradu slušamo ORV. Kaže, stvarno smo prava ekipa. Lako je vama u dijaspori. I mi smo prava ekipa ovamo na drugoj strani.

a ekipa u Frankfurtu je pravo zasjela. Kad krenu ujutru iz kioska, i Švare će misli da su i oni krenuli na posao, jel? Oni će svojim kućama. Evo za njih osmoricu. Za Ratka Bevog, susjeda i njegovo društvo. Privlaku Gorice, Grebnice, Doboj.

Kaže, ako može, za Magdalenu iz Vinkovaca. Halis Džinović. Može. Evo za Magdalenu iz Vinkovaca.

0: više ne priča.
1: Kaže veliki pozdrav za najjači radio od Eldina, taksiste iz Tuzle. Ako može, put do bola, šerif. Evo Eldo, ide. Dobro večer, ako može, za mene Sinan Sakić, Delija Momak, hvala i srdačan pozdrav. Nema na čemu, Fatima. Fatima.

kaže pozdrav iz Vukovara za gospođu Mariju. Kaže Tajbe, kako si, šta ima, može li od Šabana Bojana? Hvala, živio. Husenje, do 22 sata idu balade. Mislim, sporije. Pred spavanje. Drugi put ćemo Bojanu. Bojana je brza, jel da?